0: lortar etter Tjej, Kristelig Kringvarp. Nu leser Herre Jakobsen ur evangelien etter Lukas.
1: 19. kapittel. Han kallar inn og ser man hinn 12 og gav dem en mått og vald iver ötlun hinn og ytlo anton og til at grua sjukur. Og han sendte der ut at prætika rujtje gods og grua sjuk. Han sier vitt her, tætje ontsje via feren, kvørtje stav, tasko, brei eller pening. Heldur ikkje skulle tid heva tvær kyrstlar. Og i tøy huset som tid komme inn og i skulle tid vera, og hegane skulle tid færa langkor. Atla stene her de ikkje teke motet ikkon, ur tøy boie skulle tid færa borstor, og eisne rista dusti av foten tikkara til vittnesbor mot et heimon. Så foret her av sted, og fere av oss om bojenar, og pratika av evangelie og grøtt og folk atla stene. Men Herodes fjøringshøvdinge fratt i alt det som hendte, og han var døper hoa, tog i somme søtto at Johannes var risen opp fra hinnan deio, somme at Elias hei vust seg, ånder oppater at ein av hinnan gamle profeten hon var risen opp. Men Herodes sier, Johannes let i holdsøka, men hver hesen og jeg har slukt om? Og han la etter at få han a suttje. Apostlene kom så attor og søtte honom fra ødlån og tar høyde gjørst. Ta tog han tar visser og får borstor, så tar våre ensamadler til boi som eider Betsaida. Men ta i følge fikk til at vita for at han attan av honom, og han tog imot ut heimon og tala i vitt deg om rujtjegods og grøtte deg som tørva i helsebåt. Men djævren var færen at hattla. Ta kom i hinner 12 tilhansar og søtto, let fölkje færa sted så de kunne færa i bygdenar og gæranar her rundan om og få seg innevist og okkurst at eta. Vit jo herra stegi som øye. Han sier vitt her, kjeve tid heimon at eta. Men tar søtto, vi teva ikkje meir enn 5 brei og 2 fiskar, utan så at vi skulle færa og kjeipa med til alt dette folk. Toi, her var jo akkurat om 5000 menn. Ta seg han vi lærersveina søgnar, lette teis heta seg nyer i flokken, holdt trus og i kvørgen. Ta så gjør du, og lov de öll heta seg nyer. Så tok han hinne 5 breiene og fiskarna boar, hukte opp mot i himmelen og signa i teg. Så breit han teg og gav lærersveinen sunnen teg et letja fyrir fölkje. Teg åttu nu og voru öll mett. Bitanir og i eulupo voru sauna i saman 12 kurvar. Einar fyrir meðan han be og ongen vera tjá honun utan lærersveinanir spurdi han teir, hvern sigir fölkje me vera? Teir svera vo, Johannes Døypara, onnur sig Elias, uppatur onnur sig at ein av hinnun gamlu profetunun risen opp. Han sier vittar, men tit, hvern sia tit me vera? Petur svera je, Kristgods. Ta bei han taimon strenglia onkun at sia hetta. Toi han sier, menneskasonren skal loja nekv og vera vrekavur av hinnun eldstå, høvusprestunun og hinnun skriftlærdu og vera dripen og rysa upp attur tria degin. Og han sier vi atler, vil onkur koma at han amer, må han evnokta seg sjolvan, og dagliga teka opp krossøyn og fylja mer. Toi tann, og jeg vil bjerga løyvenon, skal missa det. Men tann, og jeg misser løysøyt fyrir møyna skuld, skal bjerga toi. Toi kvæt betar til menneskjannon om det hever vunni atlan heimen, men mist seg sjolt, etla lede seg sjolt at fyre. Tann og skammast vi med og årmøyne skal menneskjassåneren skammast vi, tog han kjemre dårdsøyne og fægersyns og hinne heile og engla. Sannelig jeg sier tikkun, nøker av teimon og her standa skulle ikkje smakka deian for en de suttja rujtje gods. Einar 8 deier etter at han hei tale hetta, tog han Petur, Johannes og Jakob visser og får nyan av fjallige bia. Medan han ber, ber anlitt hans herre ørvus i at suttja, og klæði hansara voru kvít og skitjandi. Og tvær menn tala og við hann. Þær voru Moses og Elias. Þær vustu sig í dörd og tala um borstur fyrir hansara som hann skuldi fullföra og Jerusalem. Men Petur og Tær og við honum voru voru tunnkjur í svövne. Men tæi þær voru klarvaknar, sáu þær dörd hansara og mennenar búar og tjóð honum stóu. Ta i tær så skiltest fra honom, sier Peter ved Jesus, «Mestare, her okkon godt at vera. Let okkon gjera trutjar bosteger, Ter ein, Moses i ein og Elias i ein.» Han visste ikkje hva han sier. Som han sier hetta kom skutj og skukka i ved tær, og tær rattost, ta i tær kom inn i skutje. Ur skuinon kom rødt. Hesen soner moin hin utvalde, høyri han. Ta i rødden kom, sost ongen utan Jesus eina, og tar takto og søtto at heim og døvun ongo neke av tøy som tar høyde se. Dagen etter ta i der kom i åman av fjallen kom nek folk imot i hånden. Ta røpte en mevor med den falske. Mestare, jeg bygge til hikk til sonen min, han enka bad mot, og ante teker han, og vi tas hema fyrir hann at nusta. Han sluter ui hann, så skum og drøyver honum av munne. Og til nå ytla, han slipper honum, og ytla fyrir hann tar vi honum. Epa læresveinar tunnar reka hann ut, men tar var ikkje menter. Ta svera i Jesus. Tu vant truna og rankvörka att. Kosu lunge skal vera tjatikon og tålatikon. Kom her vi sine tunnum. Eisene meian han vera ved til hans herra, reiv og slei til en ytli anden og igjen. Ta høtte Jesus et hinnon åreina andanon og grøtte dronjen og gav feir hans herra han etter. Ødl var ta slien av undran i bestørløyga gods. Men ta i ødl undraust og alt det som han gjørte, sier han ved læresveinar sønner, gøyme i øyron tikkara hes i år. Menneskjasåneren skal være givet menneskjon i henter. Etter år skilte det ikke. Det har vært hjemme dolt, så det er fæta av det ikke. Og det har tørt du ikke å spyrje han om etter år. Men han hoksa hans deg oppkjatt hjemme, før det har han om det være støster. Men vi til at Jesus sa hva det har hoksa av hjertan, tok han lyte baden og leta standa kjøser. Og han sier vitt der, Tann som teker imot i hissen batten i navnet munnen, teker imot mer, og tann som teker imot mer, teker imot i hånden vi sendte med. Til tann som den minste av tikkun ødlom, han ståler. Ta tog Johannes til året og sier, Mestare, vi så en som rek ut ytler antar i navnet tøynen, og vi får bo i hånden til, og tog at han ikke i fylke vi jokken. Men Jesus sier vi igjen, For bjå vi hånden til ikkje, til han som ikkje imot tikkun, vi tikkun. Ta i no lei av tøyene at han skulle være tikkun opp, vendte han anlede sønnen mot Jerusalem til at fære her. Og han let sendemenn fære undan seg. Tar for å avsted og komme inn i en av bygd samverja at få hånden innevist. Men de tog ikkje imot i hånden, til han være fære til Jerusalem. Ta Jakob og Johannes, læresveinar hansara, sovu hetta, søttu tær. Herre, vilt du at vi skulle bjóa eldi at falla nýr av himli og øya tei, enn så Elias gjørte? Men han vendi sér og hei etheimun og segi, Tid viti ikkje kvøyun anda tid eru ev. Tui menneskjasonurinn ikkje komin at øya mannalöf, men at frelsa. Søyjane forut her i æra bygd. Som tar nu helt og ferna fram, sier ein vi han, «Jeg skal fylja til her hver til så fest.» Jesus sverar i honom, «Revar heva hålor og fuklar himmelsens reier, men menneskjasåneren hever ikkje te, og i han kan hattla høtten og nät.» Han sier vi en annan, «Fylg mer.» Men han sverar igjen, «Herre, løy mer fyrst at fer og gjera fæger.» Ta sier han vi han, Lät hinne dig och gera söne dig, men fär to av steg och ber bo om rydtjegods. Uppator en annan säger, herre, jag ska fylla till här, men löj mig först att säga till hem farväl här hemma vid hus. Ta svära i Jesus honom. Ånchen vi läcker hånden av pläckve och hickar att det omse, höskar till rujtje gods. Lukas 20 kapitel. Efter detta utvalde Herren eisen i håll fjärs ärar och sände tar ut tvär och tvär undan sig i kvönboj och av kvörst steg som han själv var att leja komma till. Han säger vittar, skororen är storor men arbetsmännen är fajer. Vi är till herra skorarens sände ut arbetsmän till skorsön. Färja steg, jag sände tikkun som lomp mitt och i mittan ulvar. Här vi inte punk, inte tasko, inte skäckvar och hals i ånkorna venon. Och här tid kom in i hus skulle tid först säga frigör vi vid hesson huset. Er ta att friarens baden här ska frigör tickara kvilo atoi, men om inte ska han komma attor till tickara. Men veri ut i huset och äte och dräckte det som det bjöa tickon. Då arbetsmävren är lönsöna värtor. Tid skulle inte flyta ur einan hus i anna. Och här tid kom in i boi och tid tack i motetikon skulle tid äta till som tid seta fyretikon. Gröje hinne sjuko och geru här och säger vet dig, rujtje gods är kommet tikon är. Men här tid kom in i boi och tid tack i motetikon skulle tid färg ut av götterna och säga om det så är duste som hankar upp i foten okkara ur bojetikkara så torskar vi tikkun det av. Ta, det skulle det vita att rujtje gods är kommet när. Jag säger tikkun, Sodoma skall gängast friare i hindia än tog boje. Vajt här Korazin, vajt här Betsaita. Tog våra kraftar gärnar som gördar er i tikkun, gördar i Tyros och Sidon. Hötet här längt så gärna vänt vi och sitter i Setche och Esko. Men det skall gängas Tyros och Sidon friare i domnon än tikkon. Och tog Kapernaum och i uppärst litter till himmels. Och i dig är rujtje skall du stöjtas nyer. Tan och i höjrer tikkon höjrer med. Tan i vräkar tikkon vräkar med. Tan i vräkar med vräkar han som sänder med. Hinner halv fjärs kom och gläger attor och sötto. Herre, eisene hinner ytlo andaner er och en luttner i navnet tøynum. Ta seg han vittar, er så satan fatla nyr av himmelet som snarje oss. Jeg har givet ikon valgt at trakka av ormar og skorpioner, og iver ötlun velde fudgjendans, og ånkje skal kunna seka tikkun. Ta, gledjist ikkje iver te at andaner er tikkun luttner, men gledjist iver at nøvntikkar er uppskriva i himmelet. Og i samme stund fylltest han av glede og i heil av andanen og sier, «Jeg prøyset her, feir, herre himmels og gjerrar, at hun hever dult hetta for vysen og klokken og åpenbæra og myndig om det. Ja, feir, du så lykka i det at vera skulde. Alt er mer lite oppi hendur av feir munnen. Ongen veit hvor sonren er utan feiren, og hvor feiren er og tan soneren, og tan, og i soneren vil oppenbære han. Så vendte han seg særlig til læresveinene, og sier vittar, «Sel er til eio som suttja til, og i tid suttja.» Då jeg sier til hun, «Mennesker, profeter og konger har yngst sær at suttja til, og i tid suttja, og har ikke finnet til at suttja, og høyra til, og i tid høyra, og har ikke finnet til at høyra.» En lovkøner steg nå fram. Fresta i han og sier, «Mestare, hva skal jeg gjøre for at jeg kan erve evet liv?» Ta sier han ved han, «Hva er skrivet i lovene? Hvordan leser du?» Han sverer jeg, «Du skal elske Herren god tøyne av ødlån hjertet tøyne, av allare sal tøyne, av allare styrke tøyne, og av ødlån hoa tøyne, og nasta tøyne som til sjølva.» Han sier ved han, «Du sverer jeg bænt, gjør hatta, så skal du liva.» Men han ville gjøre seg selv en rettvisan, og sier til henne Jesus, «Hvor er ta neste møyen?» Jesus sverer igjen, «Med vår for ur Jerusalem og man til Jericho, og han fattelig hendte ronsmannen, som bæði lótu hann naknan og slóu hann og søgjane fóru leisøyna og lótu hann litsi her holdeigjan. Nú bæði svo á at prestur fór sjóma lei oman. Hann sá hann, men gekk bæst fram við. Hva sæma hótt ein levittur? Hann kom til stegi, fór yfir, sá hann, men gekk bæst fram við. Men en samverje við ver affær kom til hans herra. Ta han sa han tyckte honom hjärtaliga synd i honom. Han far ivi till hans herra, bant om sör hans herra och lät olja och vin och te. Så lytte han upp av sitt egna dyr, far till gistehus vid honom och rökte han. Dagen efter tog han två dinärer, gav västern om tajr och säger, rök han. Og lekkur tog meiri ut, skal jeg leta til få at jeg tar ikke om hjertet. Hver av hisson Simon tidsis der nu røntes nast i hans herra, som fattelen var i hent og rånsmanna. Han sier, Tann, vi visste jo honom miskon. Ta sier Jesus vi han, Fær to og gjør ta samme. Medan tar nu fyrra oss kom han til en av bygd, og kvinna som er et marsta tog imot i honom og husesøgnen. Hon hei syster og et Maria. Hon sette seg ved føtter herrans et lust etter tøy som han sier. Men Marta struttest og gjørte seg nekvann omæk fyr i honom. Hon kom da iver og sier, Herre, hoksar du ikke om til at syster lete med være ensamme til om at tjene til her? Si ta vi henne at hun skal hjelpe meg. Men herren sværa i henne, Marta, Marta, Tu gjerst her strøy og årekv av mongon. Men eitt fyrir neginne. Maria hefur valgt hinn góa lót og han skal ikkje vera frá henne tidsin.
0: Vi tar då Hera Jakobsen lesa ur evangelinon etter Lukas.

0: Hetta Shay. Shay. Kristlit Kringvarp. Vit høyrast. Nu leser Herre Jakobsen ur evangelien etter Lukas.
1: 19. kapittel. Han kallar inn og ser man hinn 12 og gav dem en mått og vald iver ötlun hinn og ytlo anton og til at grua sjukor. Og han sendte der ut at prætika rujtje gods og grua sjuk. Han sier vitt her, tætje ontsje via feren, kvörtje stav, tasko, brei eller pening. Heldur ikkje skulle tid heva tvær kyrstlar. Og i tøy huset som tid komme inn og i skulle tid vera, og hegane skulle tid færa langkor. Atla stene her de ikkje teke motetikken, ur tøy boie skulle tid færa bostor, og eisne rista dusti av foten tikkara til vittnesbor mot et heimon. Så fåret her av sted, og færa av oss om boienar, og prætika av evangelie og grøtto folk atla stene. Men Herodes fjøringshøvdinge fratt i alt det som hendte. Og han var døper hoa, tog i sommer søtto, at Johannes var risen opp fra hinnen deio. Sommer at Elias hei vust seg, ånder oppbatter at ein av hinnen gamle profeten hon var risen opp. Men Herodes sier, Johannes let i holdsøka, men hver hesen og jeg har slukt om. Og han la etter at få han a suttja. Apostlene kom så attor og søtte honom fra ødlån og tar høyde gjørst. Ta tog han tar visser og får borstor, så tar våre ensamadler til boi som eitir Betsaida. Men ta i følge fikk til at vita for at han av honom, og han tog i måte teimon og tala i vittei om rujtjegods og grøtte teg som tørva i helsebåt. Men dæveren var færen at hattla. Ta kom i hinner 12 tilhansar og søtte Lät följtje färas det så det kunde färra i bygdenar och gärarnar här rundan om och få oss här innevist och åkost att äta. Vitt är ju hera stegi som är öje. Han säger vitt här, tjeve tidhajven att äta. Men tar sött då, vitt häva icke mer än 5 brej och 2 fiskar. Utan så är att vi skulle färra och tjejpa med till allt detta folk. Toi här var ju åkost om 5000 män. Ta sig han vid lärsvänner synar. Lät det hejs heta sig nyr i flockon, håll trus i kvörjön. Ta så gör du och låt i öll heta sig nyr. Så tog han hinne 5 brejene och fiskarna boar, huggde upp mot i himle och signa i dig. Så brejt han dig och gav lärsvänner synar dig att lätta för följtje. Ta åt hon nu och var öll mätt. Bitaner och i ävlopo vår sauna i sæman 12 kurvar. Eina fyrir meðan han be og ongen vera tjá honum utan lærisveinanir, spurði han þær, hvern sigur fölkjum við vera? Þær svera vó, Johannes Døypara, onnur sigur Elias, uppatur onnur sigur at ein av hinnun gamlu profetunum er risen upp. Han segir vitt þær, men tít, hvern sigur tít með vera? Petur svera ég, Kristgods. Ta bei han teim om strengliga onkon at si etta. Då han säger, Människasåndren ska loja nekv och vara vräkavur av hinnan äldstå, hövudsprästonon och hinnan skriftlärdå och vara dripen och rysa upp attor tria dägen. Och han säger vi atlar, vill onkor komma att han av mer, må han avnokta sig sjolvan och dagliga teka upp krossoin och fylltja mer. Då han og jeg vil bjerga løyvenon, skal missa det. Men han og jeg misser løysøyt fyrir møyna skuld, skal bjerga tøy. Tøy kvæt betar til menneskjannon om det hever vunni allan heimen, men mist seg sjolt, etla leder seg sjolt at fyre. Tan og skammast vi med og år møyne, skal menneskjassonren skammast vi, tøy han kjemur i dårdsøyne og fægersyns og hina heilu og engla. Sannelig jeg sier til henne, nøkker av teimen og her standa skulle ikke smakke deg igjen, for en de suttje rujtje gods. Einar 8 dager etter at han hei tale hetta, tok han Petor, Johannes og Jakob visser, og får ned en fjallig av bia. Men han ber, var anledd hans herre ørvus i at suttja, og klæde hans herre var kvitt og skittjante. Og tvær menn tala av i han, det var Moses og Elias. Der viste seg i dørt og tala av om borster for hans herre, som han skulle fullføre i Jerusalem. Men Peter og Teir og i vi honom våro var tunnkjør i svøvne. Men Teir her var klarvakner, så og Teir dørt hans herre, og mennene er boer og tjå honom stå. Teir her så skiltes fra honom, sier Peter ved Jesus, «Mestere, her okkon godt at være. Let okkon gjøre trutjar bosteger, Teir ein, Moses i ein og Elias i ein.» Han visste ikke hva han sier. Som han sier hetta kom skutsk og skukka i ivet her, og tar rattost, tar etter kom inn i skutsket. Jo skuinon kom rødt. Hesen soner moin hin utvalde, høyri han. Ta i rødden kom, sost ongen utan Jesus eina, og tar takto og søtto og at heimon døvun ongon neke av tøy som tar høyde se. Dagen etter, ta etter kom i åman av fjallenon, kom nekk folk imot i honom. Ta røpte en mevor med den falske. «Mestere, jeg bygge til, hikk til sån min, han enka bad mot, og ante teker han, og vi tar sema for han at nusta. Han sluter ui han, så sko med driver honom av munnet, og til nå ytla han slipper honom, og ytla for han tar vi honom. Jeg ber læresveinar tunner rekan ut, men tar var ikke menter. Ta svære i Jesus. Tu vantruna og rankvørka att. Hvordan lønge skal jeg være tjatikken og tålatikken? Kom her vid sine tøynen. Eisen er med han være ved til hans herre, reiv og slei til en ytlig anden og igjen. Ta høtte Jesus et til noen åregne anden og grøtte dronjen og gav feire hans herre han etter. Öll var ta slien av undran i störlöga gods. Men ta ju öll undraust av allt det som han gjörde, säger han vid lärarsvänar synar. Gojme i öron tickara, hes i år. Människasonren ska vara given människan i händer. Ett av år skilt och tar icke. Det har varit hemma dolt, så tar fäta och tar icke. Och tar tört och tar spyrje han om ett år. Men tan huxa hans dag uppkjatt hemma. Kvart herran om hon dövera stöster. Men vid det att Jesus sa kvart här huxa av hjärstan hon, tog han lyte baden och leta standa tjöser. Och han säger vittar, tan som teker emot i hissen baden i navnet munnen, teker emot mer, och tan som teker emot mer, teker emot i honom i sände mig. Ty tan som är den minste av tikkun ödlom, han är stårer. Ta tog Johannes till åre och säger, «Mestare, vi sjåg ein som rek ut ytlar antar i navnet tøynum, og vi får bo honom til, og tog at han ikkje i fylkje vi jokken. Men Jesus sier vi igjen, «Forbjå vi honom til ikkje, tog han som ikkje i remote tikkun, i vi tikkun.» Tøynum lei at tøyene at han skulle være tikkun opp, vendte han anledde tøynum mot Jerusalem til at fære her. Og han let sentimen fære undan seg. Tar foro av sted og kom inn i en av bygd samverja at få honom innevist. Men de tog ikke imot i honom, til han være fer til Jerusalem. Ta Jakob og Johannes, læresveinar hans herre, sove hetta, søtte teir. Herre, vil du at vi skulle bjåa elde at falla nir av himmel og øya teg, enn så Elias kjørte? Men han vende seg og hei et heimon og sier, «Tid vite ikkje kvøyen anta tid er og ev. Doi menneskjasåneren er ikkje kommet at øya mannaløyv, men at frelsa. Søyane forut her i æra bygd. Som tar nu helt og ferna fram, sier ein vi han, «Jeg skal fylkja til her hver til så fest.» Jesus sværa i honom, «Revar hev og hålor og fuklar himmelsens reier, men menneskjasåneren hever ikkje til og han kan hattla høtten og nät.» Han säger vid en annan, «Fylk mer.» Men han svarar igen, «Herre, löj mig först att färre och göra färger.» Ta säger han vid en, Læt hinne deg og gjøre søgne deg, men fær to av sted og ber bo om rydtje gods. Oppater en annen sier, Herre, jeg skal fylke til her, men løy meg først at si at han farvel her hjemme ved hus. Ta svære i Jesus hånden. Ånden vil legge hånden av plekve, og hikker etter om seg, høsker til rydtje gods. Lukas 20. Kapittel. Etter dette utvalgte Herren eisen i halvfjers ærer, og sendet her ut tveir og tveir, undan sær i kvønnboi og av kvørst sted, som han selv var atleie å komme til. Han sier vitt her, skoreren er stårer, men arbeidsmennene er feir. Vi er til herra skorerens sendet ut arbeidsmenn til skorsøyn. Ferie sted, jeg sendet tikkun som lomp mitt og i middelen ulver. Her vi ikke punk, ikke tasko, ikke skekvar, og halse ånken av venen. Og her tid kom inn i hus, skulle tid først sige, frigjør være vi hesson huset. Ta et frigjørens baden her, skal frigjør tikkara kvile og atøy, men om ikke, skal han komme atøy til tikkara. Men være i tøy huset, og ete og dretje til som det bjøy tikkum. Tøy arbeidsmøveren er lønnsøyna verter. Tid skulle ikke flyte ur einen hus i anna. Og her tid kom inn i boi, og teit hek i måte tikkun, skulle tid eta te som teit seta fire tikkun. Grøy hinne sjuko og gjeru her, og sier vitt ei, rujtje gods komet tikkun nær. Men her tid kom inn i boi, og teit hek ikkje i måte tikkun, skulle tid færre ut av gøtun her og sier, om teit så duste som hongur oppi foten okkara ur boi tikkara, så torskar vi tikkun det av. Ta, teit skulle tid vita, at rujtje gods kommet nær. Jeg sier til hun, Sodoma skal gengast friere i hindia enn tøybuie. Veit her Korazin, veit her Betsaita, tøy våre kraftar gjerner som gjørdar er uitikon, gjørdar i Tyros og Sidon, høttet her lengt så gjerne vent vi og sitte i Setje og Esko. Men til skal gengast Tyros og Sidon friere i domenon enn tikkon, og til Kapernaum og i opperst litter til himmels, og i deg er rydde skal du støytas nyer. Tann og i høyre tikkun høyre med. Tann i vrekar tikkun vrekar med. Tann i vrekar med vrekar han som sendte meg. Hinner halvfjers kom og gleder atter og søtter. Herre, eisene hinner ytlo og andaner er og åkken luttner i navnet tøynum. Ta seg han vittar, jeg sa Satan falla nyr av himmelen som snarri oss. Jeg har givet ikon vald at trakka av ormar og skorpioner, og iver ötlun velde fudjundans, og ånke skal kunna seka tikkun. Tå, gledist ikkje iver te at andaner er tikkun lytner, men gledist iver at nøvn tikkar er uppskriva i himmelen. Og i somestånd fylltest han av gledi og i heila av andanen og sier, jeg prøyset her fægir, herri himmels og gjerrar, at hun hever dult hetta fyrir vysun og klokun og åpenbæra ómyndigun til. Ja, fægir, tog så lukka i tær at vera skulde. Alt er mer liti oppi hendur av fægir munnum. Ongen veit hver sonren er utan fægirin, og hver fægirin er utan sonren og tann, og i sonren vil åpenbæra han. Så vendi han seg særlig til læresveinannar og sier vittar, sæl til eiu som suttja til og i tidsuttja. Då jeg sier til hun, mennesker, profeter og konger hava yngst sær at suttja til og i tidsuttja, og hava ikkje finnje til at suttja, og høyra til og i tid høyra, og hava ikkje finnje til at høyra. En lovkønur steg nå fram, fresta i han og sier, mestare, hva skal jeg gjøre for at jeg kan erva evet løyv? Ta sier han ved han, hva skriv i lovene? Hvordan leser du? Han svarer jeg, «Tu skal elska Herren god tøyne av ødlån hjärsta tøyne, av allare sal tøyne, av allare styrke tøyne, og av ødlån hova tøyne, og nasta tøyne som til sjølvan.» Han sier vi igjen, «Tu svarer jeg bænt, gjør hatta, så skal du liva.» Men han ville gjøre seg sjølvan rattvisan, og sier til Jesus, «Hvor ta neste møyne?» Jesus svarer jeg, Mervor for ur Jerusalem og man til Jericho, og han fattelig hendte ronsmannen, som begge lov til han naknan, og slå han, og så gjerne for å leie søgne, og lov til han litt her holdt deg igjen. Nå ber så også at prester får så med leie om han. Han sa han, men Jack bærs frem vi. Hva ser man hatt en levitter? Han kom til stedet, for iver, sa han, men Jack bærs frem vi. Men en samverje i hver affær kom til hans herre. Da han sa han, tykte hun noen hjertelige synd i henne. Han får iver til hans herre, bant om sår hans herre, og let olje og vun og teg. Så lytte han opp av sitt egna dyr, får til gistehus vid honom og røkte han. Dagen etter tog han tveir dinærer, gav versten om teir og sige, røk han. Og legger to meire ut, skal jeg lete til få at jeg tar ikke om hjerter. Hver av hisson Simon tidsis her nu røntes nast i hans herre, som fattelen var i hent og ronsmanna. Han sige, tann og viste honom miskon. Da sier Jesus vi han, fær to og gjør det samme. Medan tar noe fære av oss, kom han til en av bygd, og kvinna som er et Marsta tog imot i honom og husesøgnen. Hon har syster og et Maria. Hon sette seg ved føtter herrens et lust etter tog som han sier. Men Marsta struttest og gjør det seg nekvann omæk fyr i honom. Hon kom til iver og sier, Herre, hugsar du ikkje om til at syster lete meg være ensamme til om at tjene til her? Si ta vi henne at hun skal hjelpe meg. Men Herren sverar i henne, Marsta, Marsta, du gjerst her strøy og årek for mongon. Men eit fyr i neiene. Maria hever valgt henne gåa lot, og han skal ikkje være fra henne tidsen.
0: Vi tar då Hera Jakobsen, lesa ur evangelionon etter Lukas. Du lortar etter Tjej, Kristlet Kringvarp.
2: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth and the mountains.
0: Du lortar etter Tjej. Ikke du har stå lakken, og jeg sender deg gode bådskapen om Jesus, tjøkken oss hammerøver, tale, sang og tonelag. Så er du velkommen å flytte til stål, gave og kontokere i bedre banka. Kontonummer gir 1-5-1-4-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-

Tu lortar etter tjej. Tu lortar etter tjej, kristligt kringvarp.

0: Nu läser Herre Jakobsen ur evangelien efter Lukas.
1: 19. kapitel. Han kallade nu samman hinna 12 och gav dem en mått och vald över ödlon hinnon ytlo anton och till att gröa sjukor. Och han sände där ut att prätika rujtje gods och gröa sjuk. Han säger vitt här, tätje ontje via fären, kvörtje stäv, tasko, brej eller pening. Heller icke skulle tid häva tvär kyrstlar. Og i tøy huset som tid komme inn og i skulle tid vera, og heane skulle tid færa langkor. Atla stene her de ikkje teke motetikken, ur tøy boie skulle tid færa borstor, og eisene rista dusti av foten tikkara til vittnesbor mot et heimon. Så foret her av sted, og færa av oss om boienar, og pratik av evangelie og grøtt og folk atla stene. Men Herodes fjöringshövdinge fratt i allt det som hände. Och han var döpur hoa, tog i summa sötto att Johannes var risen upp från hinnan dejo. Summa att Elias hei vust sig. Onnor uppbattor att en av hinnan gamla profeten hon var risen upp. Men Herodes säger, Johannes lät i hållsöka, men kvör är hesen och jag har slukt om. Och han la efter att få hanna sutja. Apostlarna kom så attor och sötte honom från ödlon och i tärhade görst. Ta tog han tar visser och får borstor, så tar var i ensamadler till boi som äter Betsaida. Men ta i följtje fäck till att vita, för att ta attan av honom, och han tog emot ut heimon och tala i vitt dig om rujtjegods och grötte dig som törva i hälsobåt. Men dävren var färren att hattla. Ta kom i hinner 12 tillhansar och sötte Lät följtje färra steg så de kunde färra i bygden och gärna här rundan om och få oss här innevist och åkost att äta. Vitt är ju hera stegi som är öje. Han säger vitt här, tjeve tidhajven att äta. Men tar sött då, vitt häva icke mer än 5 brej och 2 fiskar. Utan så är att vi skulle färra och tjejpa med till allt detta folk. Tog här var ju åkost om 5000 män. Ta säger han vid lärarsvänner sönar, lät det hejs heta sig nyer i flockon, håll trus i kvörjön. Ta så gör du och låt i öll heta sig nyer. Så tog han hinne 5 brejene och fiskarna boar, huggde upp mot i himle och signa i dig. Så brejt han dig och gav lärarsvänner sönar dig att lägga för följtje. Ta åt hon nu och var öll mätt. Bitaner och i ävlopo var sauna i saman 12 kurvar. Eina fyr meian han be, og ongen vera tjå honon utan læresveinaner, spurte han tær, kvön sier fölkje me vera? Tær svera vo, Johannes Døypera, onnur sier Elias, uppater onnur sier at ein av hinnon gamlo profetunon er risen upp. Han sier vitt tær, men tid, kvön sier tid me vera? Petur svera je, Kristgods. Ta bei han taim om strengliga onkon att säga detta. Då han säger, Människasåndren ska loja nekv och vara vräkavur av hinnon äldstå, hövudsprästonon och hinnon skriftlärdå och vara dripen och rysa upp att ur triade egen. Och han säger vi allar, vill onkor komma att han amär, må han avnokta sig sjolvan och dagliga teka upp krossoin och fylltja mer. Då i tann og jeg vil bjerga løyvenon, skal missa det. Men han og jeg misser løysøyt fyrir møyna skuld, skal bjerga tøy. Tøy kvæt betar til menneskjannon om det hever vunni allan heimen, men mist seg sjolt, etla lede seg sjolt at fyre. Tann og skammast vi med og år møyne, skal menneskjassonren skammast vi, tøy han kjemre dård søyne og fægersyns og hinna heilu og engla. Sannelig sier tikkun, nøkur av taimun og her standa skulle ikkje smakka deian fyrir de suttja rujtje gods. Einar 8 deir etter at han hei tale hetta, tok han Petur, Johannes og Jakob visser og får nyana fjallega bia. Medan han be, ber anlit hansare örvus i at suttja og klei hansare voru kvitt og skitjande. Og tvær menn tala av vi han. Det var Moses og Elias. Der viste seg i dørt og tale om borster for hans herre, som han skulle fullføre i Jerusalem. Men Peter og Teir og vi honom våro var tunnkjør i svøvne. Men Teir her var klarvakner, så og Teir dørt hans herre, og mennene er boer og kjå honom stå. Teir her så skiltes fra honom, sier Peter ved Jesus, «Mestere, her er okkon godt at være. Let okkon gjøre trutjar bosteger, Teir ein, Moses i ein og Elias i ein.» Han visste ikke hva han sier. Som han sier hetta kom skutsk og skukka i ivet her, og ta rattost, ta etter kom inn i skutsket. Ur skuinon kom rødt. Hesen er soner moin hin utvalde, høyr i han. Ta i rødden kom, sost ongen utan Jesus eina, og ta takto og søtto at heimund døvun ongo neke av tøy som ta høyt å se. Dagen etter ta etter kom i åman av fjallnon, kom nekk folk imot i honom. Ta røpte en mevor med den falske. «Mestere, jeg bygge til, hikk til sonen min, han er enkabat mot, og ante teker han, og vi tar sema for han at nusta. Han sluter ui han, så sko med driver honom av munnet, og til nå ytla han slipper honom, og ytla for han tar vi honom. Jeg ber læresveinar tunner rekan ut, men tar var ikke menter. Ta svære i Jesus. Tu vant trona og rankvørka att. Hvordan lønge skal jeg være tjatikken og tålatikken? Kom her vid sine tøynen. Eisen er med han være ved til hans herre, reiv og slei til en ytlig anden og igjen. Ta høtte Jesus et innan åregne anden og grøtte dronjen og gav feir hans herre han etter. Öll voru ta slíin av undran yfir störlöga Guds. Men ta i öll undraust og allt það som han gjörde, segi han við lærisveinar sunnar, goymi i öyrun tikkara hesi år. Menneska sonurinn skal vera givin menneskun i hendur. Hetta år skiltu þar ikkje. Ta var heimund dult, så ta fæta og ta ikkje. Og ta tördu ikkje spyrja hann om etta år. Men tan hugsa hans dag uppkjatt heimund, för herran om hon vara störstor. Men vid det Jesus sa kvätt är huxa av hjärtan hon, tog han lyte baden och leta standa tjöser. Och han säger vittar, tan som teker emot i hissen baden i navnet munnen, teker emot mer, och tan som teker emot mer, teker emot i honom i sänder mig. Ty tan som är den minsta av tikkun ödlun, han är stårer. Ta tog Johannes till åre och säger, «Mestare, vi sjåu ein som rek ut ytlar andar i navnet tøynum, og vi forboe honom til, eit tøy at han ikkje i fylgje vi okkom. Men Jesus seier vi han, forbjå vi honom til ikkje, tøy at han som ikkje i måte tikkun, vi tikkun. Tøynu lei at tøyene at han skulle vera tikkun opp, vendi han anlidde tøynum mot Jerusalem til at fære her. Og han let sendemenn fære undan seg. Tar foro av sted og kom inn i en av bygd samverja at få honom innevist. Men de tog ikke imot i honom, ty han var fært til Jerusalem. Ta Jakob og Johannes, læresveinar hans herre, sove hetta, søtte teir. Herre, vilt du at vi skulle bjåa elde at falla nir av himmelen og øya teg, enn så Elias kjørte? Men han vende seg og hei et heimon og sier, «Tid vite ikkje kvøyen anta tid er og ev. Toi menneska soneren er ikkje komna at øya mannaløyv, men at frelsa. Søyane forut her i æra bygd. Som tar nu hilt og ferina fram, sier ein vi han, «Jeg skal fylgja ter hver til så fest.» Jesus sværa i honom, «Revar heva hålor og fuklar himmelsens reier, men menneska soneren hever ikkje ter og i han kan hattla høtten og nät.» Han säger vid en annan, fylg mer. Men han svarar igen, herre, löj mig först att färre och göra färger. Ta säger han vid en, lät henne dig och göra sönne dig, men fär to av steg och ber bo om rujtjegods. Uppater en annan säger, herre, jag ska fylgja det här, men löj mig först att säga att han får väl här hemma vid hus. Ta svarar i Jesus honom, ånden vi lägger hånden av pläckve, og hikker etter om seg, høsker til rujtje gods. Lukas 20. Kapittel. Etter dette utvalgte Herren eisen i halvfjers ærer, og sendet her ut tveir og tveir, undans her i kvønnboi og av kvørst sted, som han sjølver atleie å komme til. Han sier vittar, skoreren storer, men arbeidsmennene fager. Bygget til herra skorarens sendte ut arbeidsmenn til skorsøyn. Færje sted, jeg sendte tikkun som lomp mitt og i middelen ulver. Her vi ikke punk, ikke tasko, ikke skekvar, og halse ånken av venen. Og her tid kom inn i hus, skulle tid først sige, frigjør være vi hesson huset. Ta et frierens baden her, skal frigjør tikkara kvile og atøy, men om ikke, skal han komme atur til tikkara. Men være i tøy huset, og ete og dretje til som det bjøa tikkum. Tøy arbeidsmøveren lønnsøyna verter. Tid skulle ikke flyte ur einen hus i anna. Og her tid kom inn i boi, og teit hek i måte tikkun, skulle tid eta til som teit seta fire tikkun. Grøgi hinne sjuko og gjeru her, og sier vitt ei, rujtje gods komme tikkun er. Men her tid kom inn i boi, og teit hek ikkje i måte tikkun, skulle tid færre ut av gøtun her og sier, om teit så duste som hongur oppi foten okkara ur boi tikkara, så torskar vi tikkun det av. Ta, teit skulle tid vita, at rujtje gods komme nær. Jeg sier tikkun, Sodoma skal gengast friar i hindea enn tui boi. Veit her Korazin, veit her Betsaita, tui våre kraftar gjerinar som gjördar eru uitikon, gjördar i Tyros og Sidon, høttet her lengt så gjerne vent vi og siti i Setje og Esko. Men te skal gengast Tyros og Sidon friar i domenon enn tikkon, og tu Kapernaum og i opperst littur til himmals, og i deia rujtje skal du støytas nýr. Tann og i høyrer tikkun høyrer med. Tann i vrekar tikkun vrekar med. Tann i vrekar med vrekar han som sendte med. Hinner halvfjers kom og gleder attor og søtto. Herre, eisene hinner ytlo og andaner eru okkon luttner i navnet tøynum. Ta seg han vittar, er så satan falla nýr av himmelet som snarri oss. Jeg har givet ikon valgt å trakke av ormar og skorpioner, og iver øtlån velte fudgjendans, og ikke skal kunne seka tikkun. Ta, gledes ikke iver til at andaner tikkun lytner, men gledes iver at nøvn tikkar oppskrivet i himmelen. Og i sommerstånd fylltest han av glede i heil av andanen og sier, jeg prøyset her feir, herre himmels og gjerrar, at hun hever dult hetta fyrir vysun og klokun og åpenbæra ómyndigun til. Ja, fægir, tui så lukka i tær at vera skulde. Alt mer liti upp i hendur av fægir munum. Ongen veit hver sonren utan fægirin, og hver fægirin utan sonren og tann, og i sonren vil åpenbæra han. Så vendi han seg særlig til læresveinannar og sier vittar, Sæl til eiu som suttja til og i tidsuttja. Då jeg sier til hun, mennesker, profeter og konger hava yngst sær at suttja til og i tidsuttja, og hava ikkje finnje til at suttja, og høyra til og i tid høyra, og hava ikkje finnje til at høyra. En lovkønur stein og fram, fresta i han og sier, Mestare, hva skal jeg gjøre for at jeg kan erva evet løyv? Ta sier han via han, hva skriv i lovene? Hvordan leser du? Han svarar jeg, «Tu skal elska herran god tøyne av ötlun hjärsta tøyne, av allare sal tøyne, av allare styrke tøyne, og av ötlun hoa tøyne, og nasta tøyne som til sjolva.» Han sier vi han, «Tu svarar jeg bænt, gjer hatta, så skal du liva.» Men han ville gjere seg sjolvan rattvåisan, og sier til Jesus, «Hvor ta naste møyen?» Jesus svarar jeg, Mævor fór ur Jerusalem og mann til Jericho, og han fall i hendur ronsmanna, som bægi lovdu han naknan og slóu han, og søgjane fóru leisøyna og lovdu han litsi her holdeigjan. Nú bær så á, at prestur fór somu lei oman. Han sa han, men gikk best fram vi. Var samme hatt en levitter. Han kom til stedet, for iver, sa han, men gikk best fram vi. Men en samverje i hver affær kom til hans herre. Da han sa han, tykte hun en hjertelig synd i henne. Han får iver til hans herre, bant om sår hans herre, og let olje og vun og teg. Så lytte han opp av sitt egna dyr, for til gistehus vid honom og røkte han. Dagen etter tog han tveir dinærer, gav vesten om teir og sige, røk han. Og legger to meir ut, skal jeg lete til få at jeg tar ikke om hjerter. Hver av hisson Simon tidsis der nu røntes nast i hans herre, som fattelen var i hent og rånsmannen. Han sige, tann og vusti honom miskon. Ta sige Jesus vid han, fær tu og gjer ta samme. Medan tar nu færa oss kom han til ena bygd, og kvinna som er at Marta tog imot i honom og husesøgnen. Hon hei syster og at Maria. Hon sette seg ved føtter herrans at lust etter tog som han sige. Men Marta struttest og gjørte seg nekvan omæk fyr i honom. Hon kom da iver og sige, Herre, hoksar du ikkje om til at syster lete med vere ensamhattel om at tjena ter? Si ta vi henne at hon skal hjelpa mer. Men Herren svera i henne, Marta, Marta, du gjerst her strøy og årek av mongon. Men eit fyrir neiene. Maria hever valgt en goa lot, og han skal ikkje vere fra henne tidsjen.
0: Vi tar då Hera Jakobsen, läsa ur evangelion efter Lukas. Detta är Tjej, kristligt kringvarp.

0: Nu läser Herre Jakobsen ur evangelien efter Lukas.
1: 19. kapitel. Han kallade nu samman hinna 12 och gav dem en mått och vald iver ödlun hinna ytlo och anton och till att gruva sjukor. Och han sände där ut att prätika rujtje gods och gruva sjuk. Han säger vitt här, tädje ontje vi affären, kvörtje stäv, tasko, brej eller pening. Heldur ikkje skulle tid hava tvær kyrstlar. Og i tøy huset som tid komme inn og i skulle tid vera, og heane skulle tid færa langkor. Atla stene her de ikkje teke måte tikkun, ur tøy boie skulle tid færa bostor, og eisne rista dusti av foten tikkara til vittnesbor måte teimon. Så får det her av sted, og færa oss om boienar, og prætika vår evangelie og grøtto folk atla stene. Men Herodes fjöringshövdinge fratt i allt det som hände. Och han var döpur hoa, tog i sommer sött då, att Johannes var risen upp från hinnan dejo. Sommer att Elias hej vust sig. Onnor uppbattor att en av hinnan gamla profeten hon var risen upp. Men Herodes säger, Johannes lät i hållsöka, men kvör är hesen och i höjre slukt om. Och han la efter att få hanna sutja. Apostlarna kom så attor och sötte honom från ödlån och tar hade görst. Ta tog han tar visser och får borstor, så tar var i ensamadler till boi som äter Betsaida. Men ta i följtje fäck till att vita, får till att han av honom, och han tog emot ut heimon och tala i vitt dig om rujtjegods och grötte dig som törva i halsebåt. Men det är väl färden att hattla. Ta kom i hinner 12 till hansar och sötte honom. Lät följtje färra steg så de kunde färra i bygdena och gärarna här rundan om och få oss här innevist och åkost att äta. Vitt är ju här steget som är öje. Han säger vitt här, tjeve tidhajven att äta. Men tar sött då, vitt häva icke mer än 5 brej och 2 fiskar. Utan så är att vi skulle färra och tjejpa med till allt detta folk. Toi här var ju åkost om 5000 män. Ta säger han vid lärsvänner sönar, lät det hejs heta sig nyer i flockon, håll trus i kvörjön. Ta så gör du och låt i öll heta sig nyer. Så tog han hinne 5 brejene och fiskarna boar, huggde upp mot i himmel och signa i dig. Så brejt han dig och gav lärsvänner sönar dig att lätta för det följtje. Ta åt hon nu och var öll mätt. Bitaner och i älupo vår sauna i skärman 12 kurvar. Ena fyr medan han be och ången vär tja honom utan läresvagnaner spurde han där, kvön säger följtje med vera? Där svärar vi, Johannes Döypera, onnor säger Elias, uppater onnor säger att en av hinnon gamla profeten är risen upp. Han säger vitt här, men tid, kvön säger tid med vera? Petrus svärar ju, Krist Guds. Ta bei han taimon strenglia onkon at si hetta. Toi han seie, menneskasåndren ska loja nekv og vera vrekavur av hinnan eldstå, høvusprestonon og hinnan skriftlardå, og vera dripen og røysa upp attur tria degin. Og han seie vi atlar, vil onkor koma at han amer, må han avnokta seg sjolvan og dagliga teka upp krossøyn og fylja mer. Toi tann, og i vil bjerga løyvenon, skal missa det. Men tann og i misser løysøyt fyrir møyna skuld, skal bjerga tøy. Tøy kvært betar til menneskjannon om det hever vunni allan heimen, men mist seg sjolt, etla lede seg sjolt at fyre. Tann og i skammast vi med og år møyne, skal menneskjassonren skammast vi, tøy han kjemre dård søyne og fægersyns og hina heilo og engla. Sannelige sier tikkun, nøkker av taimon og her standa skulle ikkje smakka deian fyrir enn de suttja rujtje gods. Einar 8 deir etter at han hei tale hetta, tok han Petur, Johannes og Jakob visser og får nyan av fjallige bia. Medan han be, ber anlid hansare ørvus i at suttja, og klei hansare våre kvitt og kittjande. Og tvær menn tala av vi han. Det var Moses och Elias. Där visste sig i dörd och talade om borster för hansara som han skulle fullføre i Jerusalem. Men Peter og Teir og i vi honom våro var tunnkjør i svøvne. Men Teir her var klarvakner, så og Teir dørt hansere og mennene boer og kjå honom stå. Teir her så skiltest fra honom, sier Peter ved Jesus, «Mestere, her okkon godt at være. Let okkon gjøre trutjar bosteger, Teir ein, Moses i ein og Elias i ein.» Han visste ikke hva han sier. Som han sier hetta kom skutj og skukka i ivet her, og ta rattost, ta etter kom inn i skutje. Ur skuinon kom rødt. Hesen soner moin hin utvalde, høyre i han. Ta i rødden kom, sost ongen utan Jesus eina, og ta takto og søtto at heimon døvun ongo neke av tøy som ta høyde se. Dagen etter ta etter kom i åman av fjallnon, kom nek folk imot i honom. Ta røpte en mevor med den falske. Mestere, jeg bygde til hygg til sonen min, han enka bad mot, og ante teker han, og vi tar sema for han at nusta. Han sluter ui han, så sko med driver honom av munne, og til nå ytla han slipper honom, og ytla for han tar vi honom. Jeg ber læresveinart hun har rekan ut, men tar var ikke menter. Ta svære i Jesus. Tu vann trona og rankvørka att. Hvordan lønge skal jeg være tjatikken og tålatikken? Kom her ved sine tøynen. Eisen er med igjen han være ved til hans herre, reiv og slei til en ytlig anden og igjen. Ta høtte Jesus er til noen åregne anden og grøtte dronjen og gav feire hans herre han etter. Ödl var att ha slien av undran i bestörlöga gods. Men ta ju ödl undraust och allt det som han gjörde, säger han vid lärarsvänar synar, gåj mig i öron tickare hes i år. Människasånren ska vara given människan i händer. Ett av år skilt och tar icke. Det har varit hemma dolt, så tar fäta och tar icke. Och tar tar du icke att spyrja han om ett år. Men tan huxa hans dag uppkört hemma. Ført herren om hun det være støster. Men vi til at Jesus sa hva der huksa av hjertan hun, tok han lyte baden og leta standa tjaser. Og han sier vitt der, «Tan som teker imot i hissen baden i navnet munnen, teker imot i mer, og tan som teker imot i mer, teker imot i honom i sende meg. Toi tan som den minste av tikkun ødlom, han ståler.» Ta tok Johannes til året og sier, «Mestere, vi så en som rek ut ytler antar i navnet tøynen, og vi får bo honom til, og tog at han ikke i fylke vi jokken. Men Jesus sier vi igjen, «For bjør vi honom til ikke, tog at han som ikke imot tikkun, vi tikkun.» Tøyne lei av tøyene at han skulle være tikkun opp, vendte han anledde tøynen mot Jerusalem til at fære her. Og han let sentimen fære undan seg. Tar for av sted og kom inn i en av bygd samverje at få honom innevist. Men de tog ikke imot i honom, til han var fer til Jerusalem. Ta Jakob og Johannes, læresveinar hans herre, så og hetta, søttet her. Herre, vilt du at vi skulle bjåa elde at falla ned av himmelen og øya teg, enn så Elias kjørte? Men han vendte seg og hei et heimen og sier, «Tid vite ikkje kvøyen anta tid er og ev. Toi menneskasåneren ikkje kommet at øya mannaløyv, men at frelsa. Søyane forut her i æra bygd. Som tar nu helt og ferna fram, sier ein vi han, «Jeg skal fylkja til her hver til så fest.» Jesus sværa i honom, «Revar heva hålor og fuklar himmelsens reier, men menneskasåneren hever ikkje til, og han kan hattla høtten og nät.» Han säger vid en annan, fylk mer. Men han svärar igen, herre, löj mig först att färre och göra färger. Ta säger han vid en, lät hinne dig och göra syne dig, men fär to av steg och ber bo om rujtjegods. Uppater en annan säger, herre, jag ska fylka till här, men löj mig först att säga att han farväl här hemma vid hus. Ta svärar i Jesus honom, ånden vi lägger hånden av pläckve, og hikker etter om seg, høsker til rujtje gods. Lukas 20. Kapittel. Etter dette utvalgte Herren eisen i halvfjers ærer, og sendet her ut tveir og tveir, undan seg i kvønnboi og av kvørst sted, som han selv var atleie å komme til. Han sier vitt her, skoreren stårer, men arbeidsmennene fager. Vi er til herra skorarens sende ut arbeidsmenn til skorsøen. Færje av sted, jeg sendet ikon som lomp mitt og i middelen ulver. Her er vi ikke punk, ikke tasko, ikke skekvar, og halse ånken av venen. Og her til kom inn i hus, skulle til først sige, frigjør vi hesen huset. Er ta et frierens baden her, skal frigjør tikkara kvile av tog, men om ikke, skal han komme atur til tikkara. Men vær i ut i huset, og ete og dretje til som de bjøy av tikkum. Tog arbeidsmøveren er lønnsøyna verter. Tid skulle ikke flyte ur einen huset i anna. Og her tid kom inn i boi, og de tek i måte tikkum, skulle tid eta til som de seta fire tikkum. Grøye henne sjuko og gjør du her, og sier vet deg, rujtje gods er kommet til henne her. Men her til kom inn i boi, og til teke ikke imot til henne, skulle til færre ut av gøten her og sier, om det så er det duste som hanker opp i foten okkara ur boi tikkara, så torskar vi til henne det av. Ta, til skulle til vite at rujtje gods er kommet her. Jeg sier til henne, Sodoma, skal gengast friere i hindia enn tog boie. Veit her Korazin, veit her Betsaita, tog våre kraftar gjerner som gjørdar er uitikon, gjørdar i Tyros og Sidon, høttu tar lengt så gjerne vent vi og sitte i Setje og Esko. Men til skal gengast Tyros og Sidon friere i domenon enn tikkon, og tog Kapernaum og i oppers litter til himmels, og i deg er ikke skal du støytes nyer. Tann og i høyre tikkun høyre med. Tann i vrekar tikkun vrekar med. Tann i vrekar med vrekar han som sendte meg. Hiner halv fjers kom og gleder atter og søtt og Herre, eisen i hiner ytlo andaner er og luttner i navnet tøynom. Ta sier han vitt her, Esa Satan fatla nyer av himmelen som snarger oss. Jeg har givet deg en valgt å trakke av ormer og skorpioner, og iver øtlån velte fudgjendans, og ikke skal kunne seka deg. Ta, gledest ikke iver til at andaner er deg en lytner, men gledest iver at nøvntikker er oppskrivet i himmelen. Og i sommerstånd fyltes han av glede og i heil av andanen og sier, jeg prøyset her feir, herre himmels og gjerrer, at hun hever dult hetta fyrir vysun og klokun og åpenbæra ómyndigun til. Jeg fægir, tui så lukka i tær at vera skulde. Alt er mer liti oppi hendur av fægir munnum. Ongen veit hver sonren er utan fægirin, og hver fægirin er utan sonren og tann, og i sonren vil åpenbæra han. Så vendi han seg særlig til læresveinannar og sier vittar, Sæl er til eiu som suttja til og i tidsuttja. Då jeg sier til hun, mennesker, profeter og konger hava yngst sær at suttja til og i tidsuttja, og hava ikkje finnje til at suttja, og høyra til og i tid høyra, og hava ikkje finnje til at høyra. En lovkønur stein og fram, fresta i han og sier, Mestare, hva skal jeg gjøre for at jeg kan arbeid av et lov? Ta sier han vi han, hva er skrivet i lovene? Hvordan leser du? Han svarar jeg, «Tu skal elska Herran god tøyne av ötlun hjärsta tøyne, av allare sal tøyne, av allare styrke tøyne, og av ötlun hoa tøyne, og nasta tøyne som til sjolvan.» Han sier vi han, «Tu svarar jeg bænt, gjer hatta, så skal du liva.» Men han ville gjere seg sjolvan rattvåsan, og sier tøyne Jesus, «Hvor er ta naste møyne?» Jesus svarar jeg, Mævor fór ur Jerusalem og mann til Jericho, og han fallu i hendur ronsmanna, som bægi lótu hann naknan og slóu hann, og søgjane fóru leisøyna og lótu hann litsi her holdeigjan. Nú bær svo á at prestur fór somalai oman. Han sa hann, men gikk best fram vi. Og samme hatt en levitter. Han kom til stedet, for iver, sa han, men gikk best fram vi. Men en samverje i hver affær kom til hans herre. Da han sa han, tykte hun noen hjertelige synd i henne. Han får iver til hans herre, bant om sår hans herre, og let olje og vun og teg. Så lytte han opp av sitt egnet dyr, for til gistehus vid honom og røkte han. Dagen etter tok han tveir dinærer, gav versten om teir og sige, røk han. Og legger to meire ut, skal jeg lete til få at jeg tar kom hjerter. Hver av hisson Trimon tidsis her nu røntes nast i hans herre, som fattelen var i hent og rånsmannen. Han sige, tan og vusti honom miskon. Ta sige Jesus vid han, fær tu og gjør det samme. Medan tar nå fære av oss kom han til en av bygd, og kvinna som er et Marta tog imot i honom og husesøgnen. Hon har gitt syster og gitt Maria. Hon sette seg ved føtter herrans et lust etter tøy som han sier. Men Marta struttest og gjør det seg nekvann omæk for i honom. Hon kom til iver og sier, Herre, hugsar du ikkje om til at syster lete med vera ensamall om at tjena ter? Si ta vi henne at hun skal hjelpa mer. Men Herren sværa i henne, Marta, Marta, tu gjerst her strui og årekv av mongon. Men eitt fyrir neginne. Maria hefur valgt henne góa lot, og han skal ikkje vera frá henne tidsin.
0: Vi tar då Hera Jakobsen, lesa ur evangelionon etter Lukas.